Allah yadan Allah və bir məkinə sultan bir Allah Allah adamın Allah haram elik axauti Allah Allah ya xauti ditiliyəm şəbti Allah Allah adamın Allah Allah Allah xauti haram elik axauti verməs otasıdır